chỉ tu lại bàn ni lại cha mal cơ bi thơ lại pa ye lo bê sa ro kali lo ga ba su ni de vai ba ba lại pa ye lo bê sa